på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Matti Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Matti Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

för er denna afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalska vänner och andra vänner. Och detta var upptag någon år gammalt från Farsing. Och det är ju då ett känt sted i både för blues och inte minst jazz i Stockholm. Och där har flera norska musiker varit och spilt. Damer i blues i alla fall Rita Engedalen har väl också varit där. Och en räcke andra också.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Och när det gäller Roffe Wikström så är ju han på Åmål nå om någon få dagar.